0: بگیرن حسن کیف
1: ای
0: ابو زیمروف
1: ای
0: ما کی انتش قلت قلت هو وقال که گفتو قلاتاتی قبل کی لکه مرفتو اما جی دو هنه مرفتو
1: ای مایی پیسی بو فرمانی
0: اشتو کوه دروم اشتو کوه
1: دکتور شم ایلا تشسی بولامیور یاو
0: لیش
1: یاو آدم بیری دیور پارکسیون در بیری دیور پارکسیون دیل
0: دمه که اکفیری سلو سترس
1: اکفیری سویم
0: ایتالا انزه نحن زی جی دو هنه ابیز باشکر تالا مرو و ارتحم وزه هو زی اکفیر کسی رو مرس ما نیم بعدو کافی وقت آریت عمل بلدیه حال علم رپورلری نه نه نکتبن چه خواهد شیر دهم علم کاغذی جبون نهی نه نه نکتب مزارلک نه نه نکتبن تمام یا شور دلماسی کل تم پیرین نهی مچه جینا مقالاتی که جینا لهونی و اگ پیرین اغلب من پیرین کل مات تو تعرف مو یه شمسی حیاتو هک زین